Я ворвета ваетува Марата виолитам Я ядко озансен Малат перхе юлан Я мото куван сатунаисен Сете си да кескусте Et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä.